le veki mo pui pui ha o malolo sino me lotu mana mana tu ke tu mau e malolo mo mau e dolang matai ko lata tu ngai a mai ka ta ta fono tam ka mo ke tu tongi ki ki se e ke kafu tau sinifu tau lang matai ki tau lotu mana mana tu mo ka holanga ki mo i ala ola sino mo falo tau lang matai foki ko ka ta ta fono hanai ke lang matai a koi mo ha o manga fawa fia fia ke lang matai tu ke mtoli o kalana mon moflan pilo tu no mela telefoni na ka evolusiau fono for you na ka evolusiau toru onono ono fa valu poki kumia tu penga hila tafono.org he ahonai tafono langumatai atu kia mutolu.

whakalo whala hi atu ki ta tolu pungi pungi kua hoko ta tolu ki ai koe aho fōu ne koe hao lotu aho ua ono ia oi e te ahua ono ia e hako ni ahua ono ia ta tolu kua hoko ki ai ke he pungi pungi ne koe hao lotu o fia mutola tafono nongo mai ki ta tolu a leo taongo koe pia mene niwe ko Luana Falanisi pene ne kua matutaki atu Flavia atu ke mutolu ke he pungi pungi ne ma whana na mutolu atau mena ne whano nongo mai ta mutolu atau potu ka alanga ia mutolu koe to muto mutolu foki ni whai whano nongo mai to kama mao whakala whala hi atu ki atau tolu osi ke pungi pungi ne hane to leo kome ke ke tātu ke whanonongo, whamawhana hata tūla, te whanonongo mai, ke hata tūla leo taongo, koe PMN Niwe, whakarawhala hi atu ke hata tūlu a pungi pungi.